0: Departman Gardnaon or Madhvapuran Rajnitik Modon par nazar
1: Radio Awaze Tajiki Hindiyanu Bahak se 105.5 FM
2: उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज़ ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें रेडियो आवाज़ ताजिक दिलों की आवाज़ उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज़ ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें रेडियो आवाज़ ताजिक दिलों की आवाज़
3: خطر اجی که منویدی کرای اکتورون که ساده ای پرتی مندال جو کرکاریات را پر تاجکستان میهن نه تاجکستان راشت سنگ را حالایمی تاجیگ لوگون که تیها سانسکرت سابیتا ارسم ردی ویراساتی پری چای پرابت کیا سنگ را حالای پرامان که دوران تیتیونی پردرشانی ککشون که دورا کیا اردو لبا وستوه مولیاوان پرتاتی واکا کو جو ایتیاسی گر سانسکرت ویراسات که مدوپور نمونو تد ها تاجیکون که ازارو واشو پرانی سابیتا کی اپالاب دیوکا اولوکن کیا ساتھ ہی میمانو کو تاجیک راجہ کے گتھان اور ویکاس کے پراموک چارنو سانسکرتے کالا تاتا لوگ شیلاب کے بارے میں ویسراد جانکاری بہی پردہان کی گئے جیسے کہ تاجکستان راشتہ سنگرالا کیپنی دیشا گلی شیر شریفی نے کہا
4: یکی از وظیفه های اساسی سرخانه ملی این قبول مهمانان سطح دولتی است و دویوم ایول ماه یکی از مهمان های بسیار هم عالی قدر یعنی
3: پرشتر سنگرحالا که پرامو کاریو میسه یک اچه جستاریا ویدیشه مهمانو کا سواگت کرنا به شامل ہے دو جولائی سے ہم نے ایک انتیانت سامانی داتی تی خطار راجع که منو دیکار ایوک تور ان کے پتی مندال کا اچه جستاریا پر سواگت کیا ان کی یاترا کے دوران سنگرحالا میں وشیش روپ سے عربی باش میں جو ان کے دیشوں کے ادھیکاری کے بادشاہ ایک مرد درشت پرامان آیوجت کیا گیا مہمانوں نے راشٹر سنگرہالے کا دورہ کیا جہاں انہوں نے تاجکستان کے اتہاس سانسکرتک اور ایتہاسک سنگرہوں کو نزدیک سے دیکھا اور سمجھا انہوں نے پردرشت ایتہاسک وستوں کا اولوکن کیا تھا تاجک لوگوں کے سمردھ سانسکرتک وراثت سے پریچت ہوئے اتھیتیوں نے تاجکستان کے اتہاس اور سانسکرتک کے اونچا سراہنہ کی اور اسی اتیاند سمردھ مولیاوان بتایا خطر جمعی دکار یک پتی مندال و روچا جستاریا میمانو که تاجکستان راشتر سنگرحالای می یاترائی ایک مطبور سانسکرت کندر که رو می نرارتر دیان که ویشای رئی ہے یہ سپرا کر که یاترائی پرچین ایتی هستا جگ راشتر که سمری دی سبیتا سی پریچای تدھا دی پاکش سایو که ویستار می مطبور بومی که نیباتی ہے حال ہی می اس سندر بہمی خطر ویاپار سانکی دیان تدھا فیصل ہولڈنگ نیدشاگ مندل کی آدیاکش شیخ فیصل بین خسیم آل یعنی سے سنگرہ لائکہ دورا کیا اچاج ستاریا تیتیون سنگرہ لائکہ پردرشانی کاکشاکا اولوکن کیا اور ویبین نیتیاسی کے کالون سے سنباندی درلابا وستو تاتا تاجکون کی سانسکرتک وراثت کی اتیا دیگ سرہنا کے اس کے انتاریک راج ستار پر تاجکستان راشت سنگرہ لائی اور خطر کے راج سنگرہ لائی پردیکارن کے بیچ نباون کی ادن پردہان اور سایو کو مضبوط کرنے کے لیے سمبندی دستویزوں اور سمجھوتے پر ہستاکشر کیے گئے ہیں ودیش مہمانوں کے سواگت کے لیے تاجکستان راشتہ سنگرہالے میں بھاشا وبا کے کاریات ہے جہاں آگنتوک اپنی ودیشی بھاشاؤں میں جانکاری پراپت کر سکتا ہے اس سندر بہ میں تاجکستان راشتہ سنگرہالے کے اپ نیدیشک علی شیر شریفی نے کہا
4: واقعا ہم یکی از سمت های مهم فعالیت سرخانه ملی تاجکستان این معرفی شایسته میراث تاریخی و فرهنگی خلق تاجک می باشد و همزمان
3: تاجکستان راشت سنگرهالا که گتی ویدیون که مطبور کشید رو می سه یک تاجک لوگون که ایتی از اگر سانسکتک ویراسات که سمنجانگ اور پرابابی پرداشن کرنا ہے ساتھ ہی یہ سنگرهالا سامچ که ببینن ورگوه جیسے پراتاک ویدیشی اگنتوک تا تھا اچا جستاریا دیکار ایک ایون سرکاری مہمانوں کے سواگت کا بھی ایک پراموک اندر ہے آج تاجکستان راشت سنگرهالا نے اپنے دوارہ سبھی درشکوں کے لیے خول دیه ہے مہمہیم رشبتی ملی رحمان کے شنتے پر یعنی تے کی انترگاد حال کے ورشو میں تاجکستان میں اچھا جستاریا ویدیشے مہمانوں کے سنکیا میں اولیکنیا وریدھی ہوئی ہے جب بھی کوئی اچھا جستاریا دیکاریگ یا سرکاری پتی مندال تاجکستان آتا ہے اور راجنے ترتیف تدھوانیا دیکاریوں سے ملاقات کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے تاجک لوگوں کے اتحاس اور سانسکرتی کو نزدیک سے جنانے میں روچے رکھتے ہیں اس سندربہ میں تاجکستان راشتہ سنگرہالہ کے بومی کا اتیانت مطوپور ہے کیونکہ یہ دیش کے اتحاس اور سانسکرتی کا پرموک پریچائی ہے ویدیشی مہمان جب سنگرہالہ کا دورہ کرتے ہیں تو ان کے اچھا جستار پر سواگت کے لیے سنگرہالہ میں ایک وشیش ویبھاگ کاریات ہے جسے ایک سکاشن اور جنسن پارک ویبھاگ کہا جاتا ہے سنگرہالہ کیول اتیاسک وستوں کے سنرکشن تر سیمت نہیں ہوتا بلکہ وہ ویگانک اور سانسکرتی کیندروں کے روپ میں انوسندھان کاریا پردرشنیوں تتھا شیک کاریکرموں کا بھی آیوجن کرتے ہیں آدھونک سمے میں یہ آوشیک ہے کہ سنگرہالہ کی گتیویدھیوں کا اور ادھک وستار کیا جائے وشیش روپ سے یوواؤں کو اتیہاس کے ادھیان کی اور آکرشت کرنا وشیگت پردرشنیوں کا آیوجن سنگرہالہ کے ابھی لیکھکوں کا ڈیجیٹلی کارن تتھا انتراشٹری سہیوگ کو بڑھاوا دینا اس کھیتر کے آگے کے وکاس میں مہتوپور یوگدان دے سکتا ہے ان سبھی پریاسوں کے مادھیم سے سنگرہالہ سماج کے سانسکرتک اور شیکشک پرگتی میں ایک مہتوپور بھومیکا نبھا سکتے ہیں